Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: teh di wetan hibar ku pajar cahaya beureum sumirat nyingraikeun lanang sepeuting jangjang peuting geus ngalingkup kasingraikeun inung beurang manuk recet di sarada ngabagiakeun sang surya anu baris medal di luar geus caang kasintu jeung hayam leuweung raung empat tembalan bangun anu galumira naker jika numapa gumelarna hiji makhluk hiji manusia anu katelah sang kuryang nu dilahirkeun ku Dayang Sumbi sedengkeun bi umi harita teh buru-buru nunda orok anu geus make tilam disimutan buni nakeranan orok teh repeh ayeuna mah teu ceurik bae pok bi umi ngomong
1: Nyai pek leuleuheula atuh kadinya bi berek naheur cai ieu teh mangga bi keur budak mah sina sare geura bieu abdi ge asa leuleus pisan ieu teh nya sok reuskeun laweureuskeun reuskeun istirahatkeun heula atuh nen mah ieu teh
0: bi umi ngoloyong ka pawon ari Dayang Sumbi ngalempreh ngararasakeun kacape urut bajoa ngalahirkeun anak nanu cikal poe eta poe mungaran mungaran pisan boga anak Dayang Sumbi teh boga pibaturun hirup boga anu baris nuluykeun lalakon di alam pawayangan barasat sang surya medal cahyana moncorong bengras di papag kurecetna sura manuk hiliwirna angin leutik alama caang narawangan suka bungah galumira milu gumira kadayang Sumbi anu geus salamet ngajalankeun pancen hirupna salaku hiji inung harita teh kocap dina hiji mangsa kira-kira 2 bulan ti saprakna gumelarna sang kuryang Bi Umi jeung Dayang Sumbi dariuk paduduaan nungguan budak anu keur sare tibra di luar caang bengras panon poe karek banceran cahaya norobos kena sela-sela dangdaunan anu kanel anu nguyupuk nyuhan saung pamatuhan Dayang Sumbi dina sajero 2 bulan Dayang Sumbi geus sehat deui badana jag-jag waringkas deui sabihara sabihari ari orok anu dingaranan sang kuryang moronton montok kabantu alus ngurus hade ome sasar dipikanya kuduaan nyaah alabatan nanggei nogo beureumna cek paribasa tema pok Dayang Sumbi nyarita
1: bi geus 2 bulan budak teh sehat montok pikalucuun tapi dina hate kuring asa aya keneh anu ngaganyel bi aya keneh kepanasaran cik kumaha pamanggi bibi ieu teh perkawis naon nyai anu janten mata kenyelan kana manah teh ieu teh
0: bi umi can ngartieun
1: bibi nya kumaha dina mangsana kuring kakandungan anu nyaho teh ukur Kangjeng Raja jeung kuring sorangan sanges deket ke bulan alaeun ditambah ku bibi semon-semon lajeng teh ayeuna jabang bayi geus gumelar geus dingaranan sang kuryang nah kumaha kakang jeung raja bi bejaan atawa ulah ari pawiraos bibi mah kantenan mah kedah atuh kedahna mah kudu atuh kudu pisan diwartosan eta mah margi perjogi atuh nen ieu teh nya kuring oge boga pikiran kitu tapi kumaha lamun anu saja nanyakeun kumaha pijawabeunana bi nya ulah diwartosan bae atuh ulah diwartosan ka nu sejen ku bibi ieu ku bi umi bade diharewoskeun kakang jeung raja moal seueur sahur ka nu sanes margi upami teu diwartosan mah bili anjeunna dedepeun sareng bendu gerangke
0: bi umi usul supaya Kangjeng Raja enggal diwartosan
1: nya di ari kitu mah tu bi jiga tu isukan mah geura mulang ka nagara wartosan Kangjeng Raja yen kaula geus ngalahirkeun kitu sarta bejakeun budak lalaki dingaranan sang kuryang oh mangga ngiringan tangtos bibi ngaestokeun pisan kana kapalai nen itunya
0: kacaturkeun isukna rebun-rebun keneh bi umi geus singkil dangdan maksudna rek nyabah heula ka nagara rek ngawartoskeun yen Dayang Sumbi parantos babar sanggeus tarap ti sarata geus ninggang kana waktuna bral bi umi miang leumpang sorangan ngajugjug ka nagara galuh ari Dayang Sumbi harita teh bari jeung gumira hate mangku sang kuryang dibawa ulin diburuan ngadon ngibun isuk-isuk supaya anakna sehat bari orok oge memang jempe diganu betahun pisan ayeuna mah. Ai situ mang anjing aneh teh anjing spesial ke Dayang Sumbi mah. Situ mang cumpaguk di kolong saung panon runatrinat ka sabudeureun saung. Maksudna mah ngajaga bisi aya pancabaya anu ngancam sangkuriang. Kitu maksudna mah. Sakapeung kapeungeun ngagogog ka Dayang Sumbi, nu digogog ukur ngareret bari seuri, geus ngarati kana maksudna si Tumang. Mun ceuk urang mah meureun bagja manehna oge, yen geus boga turunan si Tumang teh. Bari orok-orok jelema, orok manusa. Dayang Sumbi teu ngarasa kagok ayeuna mah. Teu ngarasa era babarengan jeung si Tumang teh. Anu eta sareatna mah anu ngalantarankeun sangkuriang lahir. Haratina si Tumang teh nu jadi bapana sangkuriang. Lamun geus cape leudeumpangan, gek diuk dina catang deukeut taraje. Terus ngahariring dipirig ku hiliwirna angin leutik, dialokan kosora manuk. Nureang patemalan jeung baturna sakapeungga-peungeun mah sangkuriang oge ceurik hayang nyusu harita teh.
1: Nya teuing sangkuriang, cep atuh sok sok sok jempe jempe sok bisi hayang nyusu masok teu naon ku ibu disusuan atuh sangkuriang ieu teh.
0: Ceuk Dayang Sumbi bari terus nyusuan anakna, jep sangkuriang jempe situ mang nagog nenyokeun harita teh. Reup sangkuriang sare ku Dayang Sumbi dibawa ka jero saung digolerkeun dina samak disimutan kalayan apik. Geus kitu Dayang Sumbi masangkeun alat tinun kentrung kentrung keprak kentrung kentrung keprak ari keprak keprak kentrung kitu disadana sora barera. Mun geus ngadenge anu ninun dibarung ku salah hariring si Tumang sok ngadakom di kolong. Mimitina mah peupeureuman, lila-lila mah reup sare tibra asa dipepene meureunan si Tumang teh harita teh. Kitu jeung kitu wae kaayaan Dayang Sumbi teh anu geus ngabogaan anak pibaturan hirup di tengah alas bandawasa. Sorena jebul bi Umi datang rebo ku babawaan pamahanan urang nagara harita teh. Sanggeus reureuh barabat bi Umi nyaritakeun pangalamanana salila lunta ka nagara Galuh ditanggap ku Dayang Sumbi.
2: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Atur Rowon Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis.

0: mudah-mudahan we ayeuna ijabah mantenna. Amin, amin,
1: amin.
2: Mudah-mudahan wae kaulah nu
0: lir pen ieu ge.

0: Ulah kaget resi jalan darahnya amui. Ngahaturkeun semahaturan rawuh koyok panjenengan pangersa. Nuhun. Sareng saha kaula sorangan.
1: Iya, ngahaturkeun semahaturan rawuh.
0: Amui. Berkesit kresna dipayana, syukur. Ku jastuti hidup ditarima ku eyang.
1: Celik.

0: haturkeun sembah katuran rawuh ka hunyuk panjenengan Eyang.
1: Ari teh aing Eyang Kasep Bambang Kaca. Heung nuhun-nuhun bageur, nuhun bageur teu damang Kasep.
0: Saeh kawani.

0: gempur ulah kaget. Gimana? Eta we kudu aya ibar ti tadina bade kasumpingan pangeresa.
1: Oh, nyeta. Tah.
0: Kieu sabenerna teu pino. Aya pikir saeunaon.
1: Saperkara kaula teh sono.
0: Dawuh
2: kaula nun leres pian.
1: Kaduana ti eta anu aya patula patalina jeung anu boga hak. Ari sabab di sawarga teh aya hiji panah anu ampuh ngaranna teh Sarotama. Ya eta aya hiji barang sedengkeun ieu barang teh aya anu ngabogaan hakna ahli warisna. Ari senjata Sarotama teh nyaeta cekelan Arjuna Suwargi. Yen ieu panah teh kudu dipasrahkeun ka nu ngabogaan hakna nyaeta Perkesir incukna Arjuna. Ayo barangna ngaranna teh panah Sarotama.
0: Gusti Nu Maha Agung. Nah, meni asa nyambung sareng doa anu dilisankeun tadi.
1: Naon kitu?
0: Henteu.
1: Gera tarima Perkesit ieu nu anjeun. Cekelan aki anjeun baheula nyata senjata Sarotama.
0: Gera tarima tampi kaseup.
2: Aduh. Eyang. Ieu teh kagungan Eyang Arjuna kapungkur. Anjeun Eyang.
1: Ayana
2: Kangjeng Eyang doa nak pasangakeun Eyang.
1: Muga-muga wae atuh Kangjeng Eyang ditempatkeun dina tempat anu nikmat Eyang.

0: Inodama kaulanun. Eyang, eyang resi kasep asa nyurujud eyang. Kagagas ras kanu geus marulang. Anu kiwari keur aya di alam padang pe panjang alam nu teu kaselang-selang. Bek jalankeun kawajiban salaku aing pangampi belaan nagara jeung rakyat anjeun anu kiwari keur lara jeung tungara. Dawuh kaulanun. Semar barengan ku anjeun.
1: Sae.
0: Nanging aya nu teu kahartos ti eyang narada neme. Naon? Ulah gugur memeh tempur, ulah perlayak memeh perang, ulah pati memeh juri teu naon. Niat tadi geus dicaritakeun satemena ari amal-amalan teh kumaha niat. Initna ka medan tempur lamun kasered ku ujug, lumampah ka medan danalaga mun kabawa ku dendam. Init ka medan jurit lamun kabawa ku dengki, eta hartina anjeun geus gugur memeh tempur.
1: Ya anak
0: ngarti
1: ulers.
0: Aduh nampi nuhun kaulanun. Salajengna atuh da kaula oge moal bade ngoretkeun kana ieu kakawasaan. Muga-muga wae eyang upami kaula parantos lengser ka prabon. Kinten-kinten saha anu bakal tiasa neraskeun ieu karajaan. Anjeun we heula cing jadi satria piningit.
2: Pamimpinannya.
0: Daramalan kolot baheula bisa papangih jeung tentrem ayem ieu nagara mun geus dipimpin ku budak angon.
1: Ku budak angon. Urang mana?
0: Urang kampung bau lisung. Jelemakna teh jauh ka bedug anggang kadulang. Ngancikna sok dibibirit leuwi boga imahna teh pantona batu satangtu di hateupan ku haneuleum di tihangan ku hanyuang tah eta maneh anguran cing kitu acan kahartos Rayi Prabu
1: sami we rayi ge baluweung.
0: Tua aki-aki seuri nyaungeun meureun. Sakitu jik geura init belaan dulur anjeun nagawer cita anu kiwari keur aya dina tawanan musuh oge saha patih de
1: uwa
0: saha
1: Kangjeng Rama uwa nyaetas uwa Sencamuka.
0: Sencamuka oh iya anak Jayarata teunya.
1: Rupina bade ngawitan we nu arestuna oge ieu teh bade mios teh ka pangperangan bilih tetepang deui bilih gugur di medan tempur da parantos diwakapkeun ieu jiwa raga teh tegalara tegapati
0: bra lumampah jung lumaku
1: takang mas
0: ulah
1: urang sami lumampah
0: sae
1: deuleu eta soanten Rama nawe
0: ugan niraya lumun.

0: 00.
1: 102,4 FM.
2: Radio
1: Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Terus kasihan apa nih kak Inge? Pun teneda, pun anak mah kita pegawai anak-anak kenbaik daya. Semuhun. Pada permio sisim abdi occasion. Pek. Jing salamet Semar.
4: Kulan.
3: Jing salamet. Oh, semua mudah-mudahan.
4: Ayah naon wah.
3: Lain sudah terek merek.
4: Lain ada siarap harap. Palingan. Bina mobil kerjaanen.
3: Bude permios abikisin. Pek cepot. Meureun maneh dek nyaritakeun nu dagang di sarua. Nuhun hari uninga mah.
4: Bahaya malah dia.
3: Jadi abdi teh teu kedah basa-basi deui panginten. Ah, henteu kedang abdi mah. Bade namut teh. Naon? Da dipanjangkeun oge sasangem teh kayanya dikaya deui. Abdi mah bade namut. Moal nyuhunkeun abdi mah. Naon teh? Yang nemut artos sabaraha maneh
5: 100 ye lah sami geun sareng sidawala
3: 100
5: ih naulah
3: aya 50 geuning
5: sami geus da milik abdi pangitan sakitu
3: ye
5: nuhun atuh jajak kalu weh rasiran lah 50 eta geulan
3: ye
5: nuhun hay kinten-kintena ieu mah
3: naon
5: kiraha abdi kedah ka dieu deui
3: supados ulah aya lengkah ka piceun kitu maksud teh hayu kitu cenah eta ngabantun anu 50 deui sasana nyokot naon
5: eta sasana kulan anu 50 deui salira teh panginten kagungan sametan ka abdi 50
3: saha boga hutang
5: sih salira
3: kasaha
5: ka abdi
3: sabaraha
5: 50
3: keke nah jadi kaula boga hutang ai nu nginjem duit saha
5: nya anu namut mah abdi nu nginjem mah
3: tah nu boga hutang mah da nu nginjem
5: sumuhun eta oge da ku abdi ge karasa atuh da ku abdi ge diaku
3: oh diaku sumuhun
5: nanging ieu mah sesana nu 50 deui iraha kitu
3: nah kumaha jadi boga hutang kaula
5: apan tadi jelas abdi teh namut teh sabaraha
3: 50 100
5: 100
3: ya
5: saur salira aya sabaraha
3: 50
5: tah kana 100 teh sabaraha deui
3: 50
5: tah geuning eta ngangkeun tah kinten-kinten eta 50 deui iraha
3: nah jadi aing nu boga hutang ieu teh cing-cing kadieukeun heula eta nu 50
5: lah
3: eta nu 50 kadieukeun heula
5: atuh sia kita ngasih kieu ah
3: lain kadieukeun heula
5: atuh sia da da sieun teu dibalikeun deui atuh sia lunas
3: henteu kadieukeun heula eta kadieukeun heula
5: nya teu rido
3: lain teu rido kadieukeun
5: mah enggak atuh teu rido apa
3: lain teu rido dengekeun sia goreng patut tah ieu 100 ye
5: tak geuning eta aya neuh muni ditampi teu ku abdi tah ieu mah bebas salira panginten tos lunas ka abdi abdi nya kitu keneh teu gaduh hutang
3: geus aya init ketuk jeung ka
5: assalamualaikum
3: waalaikumsalam
5: da teu ditipu mah moal hasil jeung
3: Gusti nu agung
4: lain kurupi-rupi sepuh
3: tah di dieu nu mata kudu disadiakeun hampuraan teh bisi aya karakter jelema nu model kitu cepot dihampura cepot moal jadi panyakit rido euy
4: bebaskeun

0: atuh ieu Prabu Prabandala dina kareta majeng kairing ku pasukan sadaya. Nyaeta si horeng parantos badami sareng Sencamuka. Ngahijikeun diri Sencamuka jeung musuh anu kiwari ngamusuh ka Prabu Perkesit. Kensa katuhu jeung gararaja ulah dia belat tamtama semaka. Atuh ieu Prabu Perkesit emut kana purwa daksina.
1: Purwa
0: marawitan.
1: Daksina
0: wakasan emut kana pusaka ti dewa. Nyaeta pusaka Arjuna Suwargi. Nyaeta senjata sarotama anu tina hiji panah bakal ngaluarkeun ribuan panah.
2: Ayo selamat, selamat.

0: Ki Akidawala.
1: Gusti, aduh, halah Gusti, semaka pihatur. Kumaha itu pasukan nyerobot parantos caket?
0: Kapan cek aki ge ulah kapiheulaan ku gempur?
1: Sumuhun,
0: tenangkeun we. Dasanajan teu perang oge hirup teu bakal pae.
1: Nah, meni inget kasih jenat aing. Maksana
0: ieu pusaka senjata Sarotama baka dipun lepas saking gonewa mengker aki eyang suwargi eyang Arjuna ieu kagungan bade digunakeun ayeuna nyaeta pikeun nyingkahkeun karaman anu ngahaja ngabrontak ka nagara muga-muga we rahmat pitulung anu kagungan nyarengan kaula aki ulah cicing dihareupeun kaula bilih kasabet
1: sae kulan
0: wilujeng
1: jiga kene aki ge ngiringan doa.

0: y a jurallar. Meni percis pisan tuang rama eta burisatna ajian. Ya. Tumbah. Ketrek dia tukang irungna geura. Sadaya-daya. Wah, hampura. Kalayan saksi bumi, saksi langit, wah ayeuna teh ngabdikeun diri. Kalayan hate anu bersih tur murni. Teu kakeunaan ku awah gingsir ieu mah kaluarna tina galeuh-galeuh nu weuning. Muga Gusti Prabu, anak Prabu tiasa ngahapunten. Kana naon rupaha kalepatan wah memang kaharti yen geus ayeuna mah anak incu ulah make jeung aya dendam. Ulah aya tungtungna anguran ayeuna urang. Sakumaha anu parantos disaurkeun urang ngamumulihi nagara Astina? Nagara urang keur urang hak urang wajib dimumulih ku urang panhasi nage keur urang keneh. Rayan, wa dina waktos ayeuna sudi mati suka perlaya demi nagara, demi bangsa Astina.
1: Nuhun wa. Aduh, kalayan nuhun kana pangrojongna. Oge sadayana urang salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngarojatkeun ajen bangsa di nagara, mangga urang sasarengan ngamumule ieu nagara. Kucara paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan, ulah rek pakia-kia, ulah rek pagirang-girang tangki, tampian. Atuh ku kituna ti rombongan Giri Harja tilu, hatur punten sakali deui tina naon pihak lepatan ageung simonten alit, ieu lalampahan perkasit urang, pungkas ku kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Bakang.
1: Bawur terus gimana ya?
0: Bangsat!
2: Diludahan ke si Aang itu.
0: Jahat! Itu Akang. Tesudi abrik-abrikan tesuka aprak-aprakan yang dipapatahan ku sia. Saluhur-luhurna tak-tak modek ngaluhuran hulu.
2: Ngatur kanceuk eta.
0: Ngatur ka aing.
2: Tesudi diatur jeung geuning.
0: Mapatahan ka aing. Ngakan uyah di dunya teh heula aing belegung. Nenyo dunya heula aing. Aing raja, aing kawasa.
2: Tuh.
0: Saha nu rek nyarek aing?
2: Ngatur eta. Sakitu mah luas aing ngatur ka lanceuk.
0: Kabina-bina teuing jahat. Modar isna.
2: Nang aga leong. Dikitu we sa.
0: Neh ari Akang. Mapatahan sia kaing. Aing kudu sumolono ngolonang ka si Batara Rama. Dikamanakeun harga diri aing raja gagah.
2: Gengsi atuh dong.
0: Bangsat.
3: Itu.
2: Nah, nenggel teh eueuhna naon nya.
0: Di podaran sia ku aing bangsat. Hutang pati bayar pati. Calik.
2: Yalah.
0: Tenangkeun heula. Tarima ku kanyataan ulah waka ditampi ku nafsu. Kang, cing emut, Kang.
2: Bisa namahan.
0: Kurang ajar syah.
2: Bisa namahan musuh.
0: Bangsat!
2: Tanaga nasep. Beda nafsu.
0: Tenang, Lanan. Tenang.
2: Oke.
0: Calik heula.
2: Tenang.
0: Tesudi aing di pepatahan ku sia.
2: Bisi namahan musuh ke.
0: Tenang, Kang. Bisi namahan musuh. Tenang.
2: Geus puguh jeung
0: itu. Tenangkeun heula. Teu sudi aing di pepatahan ku sia.
3: Iya.
0: Teu sudi nya.
2: Ukuran nafsu mah memang kitu.
0: Ukuran nafsu mah moal teu kitu mah. Teu sudi aing sumolono ka Batara Rama. Sieuk aye oge entong wios rayi. Teu sudi sanajan sia oge. Di podaran sia ku aing. Tuturkeun si Gunawan Wibisana. Tuturkeun si Batara Rama. Kagok aing. Ini.
2: Allah. Inek teu
0: leuhur. Atawa nek teu leuhur bak jantung aing. Ngagurat jagat disapatkeun si beung teh ku aing ku pedang.
2: Oh, moy.
0: Sori. Leledek sia ka aing.
2: Sori teu nyung sorikeun.
0: Modar.
2: Alah.
0: King sok.
2: Sapinya. Rang usik cenah teu.
0: Sok ka payuna.
2: Rang leuleutikan lanan.
0: Hayo.
2: Sakurang akrobat lanan jeung ditu ye.
0: Hayo ka payun.
2: Ka payun heula cenah atuh.
0: Modar syah. Sok.
2: Tilu jurus mah heula ka dinya ah.
0: Ngalawan ka aing. Gede ngeus dewasa eukeur aing.
2: Nya.
0: Ay kalanceuk jebut aing. Bangsat sia. Geus kapalingan naon ku aing? Bangsat we.
2: Tukuru dipaling di daerah mah.
0: Dumeh eta geus celok duit can mayar.
2: Paingan atuh. Paingan.
0: Ae. Nepi kanang tanggelu teu etis teuing jeung dulur kitu.
2: Tapi rada teu gede mincelok oge.
0: Neuh ari anjeun nu asih dipulang seungit.
2: Tidak geus aja.
0: Nya ah dulur teh nya ah ieu teh pangna kitu ge. Nah, da ka batur mah moal luas.
2: Nya mangsa bodo he batur
0: mah. Sabodo da urusan batur. Ieu mah boga nyangkut ka nagara jeung ka bangsa bari jeung dulur.
2: Kitu.
0: Kawajiban dulur jeung baraya mah kitu kuduna.
2: Milu ngatur.
0: Jauh silih tepungan anggang silih teang gering silu ubaran, paeh silu rasanan, salah saling benerken, poeken saling cangan, jeng dulur.
2: Pakumaha.
0: Gitu kudu nak pakumaha kumaha tena jeng saha.
2: Cok.
0: Jeng dengen-dengen kita geus jadi kewajiban manusia.
2: Komo jeng tatangga mah.
0: Nah, ari anjeun. Ya, buruk-buruk papan jati hade goreng oge akang teh dulur. Nah, anu asli dipulang sengit, nepi ka nangtang gelut, nangtang naon sok, gede geus dewasa eukeur.
2: Nu asli dipulang sengit, nya dipulang moha nya.
0: Baheula parebut si susu ayeuna parebut aturan sok. Baheula di leuweung gokarna tatapa duaan urang dina waktu buka murak duwegan
2: ngalap elmu
0: baheula ti popolotot dumeh duwegan beak ku uing ayeuna sok balik deui ka nu ti heula kungsi uing baheula dina gawir jogol ha parebut bakakak
2: balebut ka nu ngora eukeur ngora eukeur
0: ayeuna mangsana ayang yang geus gede. Ya. Yeah. Ulah dianggap ku makarna sieun ku anjeun dasamuka.
2: Da kurang nafsu mah ya.
0: Sakirana anjeun tetep dek kitu wae sok.
2: Sokah. Sokah.
0: Moal sieun ku makarna pikeun melaan nagara jeung bangsa.
2: Sok dek sabara jurus cenah
0: kanya. Nagara jeung bangsa dek maehan dulur, ngajak dulur, da bongana ieu nagara teh diruksakna ku anjeun. Dari tempo kaitu nama ye nagara tidak rusak teku anjin lain ku Batara Rama lain ku monyet tapi anjin ye anu ngaruksak nagara jeung bangsa teh anjin musuh kaula teh sok
2: iya no jadi pucuk tigirang teh didinya
0: kuma karna geus dilantik di istrenan dina waktu di istrenan ngucapkan janji toh pati jiwaraga heh nyawa kadekeun kasalametan nagara jeung bangsa ayeuna bangsa negara diruksak ku dasamuka dina harti musuh kaula teh anjeun sok urang jogol di mana jeung kaula aja
2: benar
0: ayo ngalamun we
2: esok kanya mana aja bedeb
0: nah dikira aing dek sieun kitu hayo dinu lega yeuh di mana urang jogol parabot aturan di lebah dieu saha nu mangmeunangkeun ka ente sok. Hayo dasa muka kalah gak lamun lamun dek heema ah ayo kabina-bina teuing anjeun sok
2: sok dek naon sok sok sok ah
1: kumbakarna
0: naon
2: nah lu balewe
1: nah hari maneh kalah ngajak gelut
0: ya itu
2: tadi mana yang anu ngajak teh
0: edah
2: enan
1: papan sidik akang tepang nanepi kaki tu teh kerbaluang ari maneh beteng arti
2: alah
1: ayyik umakarna atuh lamun kitu mah anjeun dek bela nagara jeung bangsa dek perang jeung akang tuh nu ngaruksakna monyet-monyet tuh nu ngaruksakna si Batara Rama nah ari ka akang dek ngajak gelut aya nu ngaruksakna langsung henteu belaan nagara jeung bangsa kumakarna cenah anjeun moal nenyo akang heuk teu nanaon teu nanaon
0: tapi akang nagih janji bongan maneh dek melaan nagara jeung bangsa sanggup korbankeun jiwa raga ngaranna satria kitu rayi
1: nagara jeung bangsa diruksak ku monyet ayeuna nah ari maneh teu mikir kalah ngadak gelut ka akang kumakarna bukakeun otak maneh kumakarna
0: akang cenah moal dibelaan teu nanaon
1: tenanaon kumakarna tapi rakyat jeung negara. Nah maneh teh era kudulur maneh si sarpa kina ka init perang. Nah moal nuturkeun Kangjeng Rama Paman Patih Prahasta. Nah moal nuturkeun para senopati anu mati. Nah moal nuturkeun anak-anak anu korban anak akang. Piraku eleh kunu kararitu otak maneh kumakarna. Nagara ruksak. Wangsa urang wangsa denawa dirurujit. Piraku harkat derajat wangsa denawa eleh ku monyet.
2: Nah teu era.
1: Teu era maneh ku. Cing mikir kumakarna. Raka Prabu. Lemah cai kum. Urang teh ti tanah ieu dijadikeun teh kum.
2: Kum.
1: Ayeuna diruksak monyet piraku diantepna.
2: Ba.
1: Mikir maneh karena Raka Prabu. Ya,
2: tong diruksak kungkum.
1: Kadar akang amak tadi hampura. Uluh,
2: kelepasan.
1: Mun ngajelegere eta nyebut di hampura dimimiti hirup nepi ka ayeuna kakara ngadenge lanceuk menta di hampura.
2: Teu saingat nya.
1: Biasana matara. Sakumaha nyeun salah oge. Cing dekuhaina.

0: akhirna alangka duwirjati. Karuhun nya teuing anu ngarintis nagara. Ditunggu-tunggu melak waluh mabakan melak samang katuk nepi ka diplok lamir keunana nagara Alengka. Jadi nagara Alengka anu merdeka tur laluasa. Nah, bet ditungtungan ku kieu Alengka teh.
1: Laras kulaha?
0: Tina saeutik eta dosa raja.
1: Tapi karamat kamale kieu geuning ampun.
0: Kahayang pribadi dibabawa ka nagara. Paingan sanajan saeutik kasalahan mah ulah rek diicip-icip.
1: Ih, kan tenang. Gusti kumbah kula.
0: Yeutihang karaton. Meunang kolot baheula. Muni geus leucir kieu. Urut kaula ucing-ucingan kaitu baheula keur budak.
1: Nya, laras.
0: Hai Kang jeung Rama nuju Magelaran teh. Lalumpatan jeung si Sarpa Kinaka. Si Gunawan Wibiksana nangkot natonggong aing baheula keur budak. Make jeung ucing sumput sagala. Tuh dina tihang itu aing nyumput teh.
2: Jebur kana balong.
0: Pileuleuyan karaton bisi kula teu balik deui. Dasamuka.
1: Aya naon bulan Gusti Kumbah?
0: Eta di kolam taman lauk meni ronghok. Marukana aing dek maraban meureun. Atawa pileuleuyan kitu jeung aing bisi teu pangih deui.
1: Lauk koki.
0: Itu lauk koki nu bolotot teh geuning.
1: Nya, lauk koki.
0: Ta nu bolotot kitu mah pi duit. Hog hog hog hog oh kubai ge boy ngadeukeut
1: oh.
0: Hog hog hog. Hayang nyatu meureun. Atawa pileuleuyan kitu jeung aingna bet naremongan. Jaman baheula aing. Bagja teuing lauk keur anjeun. Anjeun mah beda jeung kaula, anjeun mah sasamet pae. Tapi kaula mah sajabana ti paeh teh bakal pangih jeung balitungan.
1: Laras.
0: Oluh yeuh Pramadani.
1: Oduh Pramadani.
0: Alketip urut aing ngadapa ngapalkeun baheula di dieu.
1: Di dinya to ngapalkeun di Pramadani.
0: Di dieu aing ngadapang teh baheula bari nulis aksara A B C D. Bari lalangiran cepret ku Kang jeung Rama teh dicepret ulah lalangiran sia bisi paeh inung padahal teu lalangiran ge tetep geuning inung mah paeh. Bagja
1: terus ras ka nu teu teu aya won. Aya naon
0: dina balik panto eta aing sok nyumput teh baheula. Kolonang kolonang si Gunawan ngolonang neangan. Ari pangih bereketek si Gunawan. Ayeuna hayang pangih aing jeung si Gunawan. Wan. Nah maneh bet init ninggalkeun karaton naon alesan?
1: Laras.
0: Sesepedahan baheula deuleuh itu meni geus raruksak urus si Gunawan jeung si Sarpa Kinaka. Da aing mah baheula teh keur budak teh kudu pesen heula. Henteu bareng dipamulikeun sepedah teh. Aing geus dibeuli, aing butuh es bonbon, sepedah teh ditatawarkeun dijual deui.
3: Hmm.

0: deui, Kang. Buat kasieuneun di bapak tuh.
1: Disalin deui euy.
2: Disalin. Bapak sieuneun.
0: Ngeun jiga lalai.
1: Jiga orang naga deui.
2: Jiga liong. Jiga liong.
1: Aeh, nah kamalinaan deui.
2: Ulah kamalinaan.
1: Heeh.
3: Jiga kasenian di.
4: Hey, what, what? What? What?
1: Maha
4: musuh geus deukeut.
1: Lah,
4: musuh geus deukeut.
1: Parantos caket musuh?
4: Ieu, nya we kumakarna teh jangkung gede.
1: Da abdi mah terang dilahirkeunana ka Bungkul.
4: Kumakarna?
1: Muhun ulah.
4: Pasti ari maneh mah. Loba dieu awas, priatna jeung hati-hati.
1: Hayang ulah.
4: Aing rek laporan heula ka Gusti Rama ulah.
1: Hayang. Awas. Bisi dewek teu panggih deui euy.
2: Dah, hampura we tuh
1: ah. Hampura dewek malum jeung hareupan perang teh euy.
2: Hampura we.

0: Akang.
1: Eta sumanget juangna. Mangkilang suku geus eueuh leungeun geus eueuh eta sumanget juang. Dicontohkeun jang ieu satria teh nu kieu.
0: Pahlawan Akang teh.
1: Pahlawan.
0: Pahlawan perjuangan
1: teh eta. Tersangka teuing nya Gusti nepi ka kieu. Lami-lami Arya kumakarna parantos seueur teuing kaluar getih. Kalayan karasa renyai titinggalianana. Kulon asa ngadeketan wetan kidul, asa ngadeketan kaler luhur, asa ngadeketan hanap. Ngan ukur kucap kicep socana bari jeung pacampur getih dina ngiceupna. Wah, Hayang pangiheula Gunawan. Memeh Akang mati cing Gusti Rama. Sakali deui merdih kaula kanumaha asih pangihkeun heula jeung si Gunawan. Pangihkeun heula jeung adi kaula anu kungsi di akod-akod. Watek wantos Batara Rama duduwong samanea. Kretek manah ieu Kumbakarna dugi kana manahna Batara Rama. Dipaksa dijurungkeun. Sanajan teu tega ningali oge tetep kena ditepangan bilih jadi dosa. Atuh ieu Gunawan Wibiksana ngeureuyeuh bari jeung nungkup kana raraina wireh teu tega ningali rakana anu sasatna parantos gugulutukan lir baligo. Lumampah bari jeung ti tararajong kuayana remeng ku Cisoca teu tega ningali rakana. Gusti mudah-mudahan we atuh. Raka Arya Gunawan eta ieu rayi Kang Wan Dedewan adi Akang cing bisa mihapekeun maneh cing pikanyaaheun kade ulah jadi pengkhianat ka Gusti Rama Wan tuturkeun eta manusia. Dewa penolong di dunia eta teh Wan timbalan kawan. Tuturkeun tapak lacakna langkah-langkahna Wan Wan. Manusa trusing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusan.

0: Dan kaulah nun Raka Arya.
1: Gusti.
0: Akang geus neuteu rupa anjeun geus ngarasaan si mata anjeun anu nyakclak kana awak akang seger akang teh. Ingat sanajan akang teu perang oge akang teu bakal pae. Nganjang ji akang demi nagara demi bangsa akang teh geus diwakafkeun iji waraga. Hakikatna kanu kagungan urang sadayana. Yen manusia nu hirup di alam dunia hiji waktu bakal pinanggih jeung poe akhir. Buktina akang ayeuna. Sanajan sakumaha gagah, sanajan sakumaha sakti neangan pangarti ti leuleutik, yakin bakal tinemu jeung akhirna. Tapi nodda mah kaulah nu. Iya, Gusti Rama teh
2: leres.
0: Titip pun adi hidup. Anjeun hiji-hijina batara tugas maha tunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan wilujeng bajuang satrasna mangga gera lumpuhkeun kabiadaban kaduliman kasarakahan ku anjeun. Kalayan kula munut dijajab ieu kaula nyarita teh geus dina tikoro da kahanap mah geus teu karasa. Nawiskeun kaula bakal pisah nyawa jeung raga. Tugening gedong ka jalan nu molongpong ka gedong. Mulungpung pikeun karahayuan kaula lumampah pikeun tetep renggenep di alam asal kaula. Hujan leuntik ngaririnci nawiskeun kula bakal perlaya. Nawiskeun kula bakal pileuleuyan. Kalayan wan sakali deui usian di mana geus merdeka ku karya-karya anu nyata. Ku karya-karya anu pinuji. Tade titip nagara jeung bangsa ulah dek diruruujit deui.